0: Ka 35, upravitel i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02-3-111-911. www.antenana5.mk. Regulatorno telo Agencija za audio i audiovizuelne medijumske usluge. Definition.
1: You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.